0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 19 до 24 градусів.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 19 до 24 градусів.
2: Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 19 до 24 градусів.
0: Сфера ФМ.

0: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 19 до 24 градусів.
1: Реклама. Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
1: Привчайте свої

0: цієї ночі ми спали рівками. Тепер наше головне завдання – цілісно прожити цей день. Цей четвер, третій день осені.
1: Так, а якщо ми звернемось до показників погоди, то 12 градусів за вікном прямо зараз. Свіженький ранок. Але ранок такий, коли хочеться прокинутись, подивитися в вікно. Там не дуже сильно хмарно, не йде дощ, да й вже добре.
0: Ну, а бачиш, ранок має властивість переростати в день. І в день у нас сьогодні буде плюс 24, але короткочасні дощі і місцями грози на території Рівненщини можливі. На Рівненщині, у Сарнах, в Костополі, у Рівному працюють кінотеатри мережі «Кіно Доміно». Ось там завжди хороша погода, точніше, неважливо, яка погода за вікном, вам там буде затишно і комфортно, подивитись якусь класну прем'єру, гарно проведете час із близькими людьми. Тому зустрінемось в «Кіно Доміно». Це реклама.
2: Сфера FM.

0: Цей же час ми розповідали про те, що хлопчик із Рівненщини, підліток з Рівненщини, створив літню колекцію одягу. Я сподіваюся, він її раніше створив, і навіть, може, хтось у нього щось і купив, бо ну навряд чи літню колекцію треба в останні дні літа випускати. Але це були такі, ну, типу, епатажні, але ну плюс-мінус такі, ну, звичайні речі, звичайних тканин або з еко, як ти кажеш.
1: Екомода.
0: Екомода. Це там різні ці пляшки,
1: що типу, там ще, з підручних матеріалів мішки, зроблений одяг.
0: А ось я вам розкажу про дизайнерку Кішу Абдулу. От вона створила сукню, такого ще ніхто не робив. Це сукня, вона дуже красива і на моделі виглядає ідеально. Але що вона символізує? Вона така багатошарова. Ця сукня, ну тобто не пишна, не пачка така, як в балеті, але така вона багатошарова. І ця сукня символічно відтворює 7 шарів, через які проходять під час кесаревого розтину. Очевидно, ця тема болюча для самої дизайнерки, і очевидно, вона співпрацює з якоюсь певною організацією, і таким чином вони привернули увагу і до такого явища в нашому житті.
1: Нічого собі, я навіть подумати не міг, що до такого хтось зможе додуматися насправді. Але різний є одяг. От я бачив дизайнерів, які створюють одяг просто з фарб. Просто фарбують моделей оголених, і ті оголені моделі виходять, і вони радіють, всі плескають, аплодують, радіють.
0: Це був перший раз, коли Дмитро Чередниченко реально захотів.

0: Реклама. Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
1: А може бути щасливим, світлим та радісним.
0: Погляд може додавати 5 років до віку.
1: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
0: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
1: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
0: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
1: 098-0867-6767.
0: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
2: Ліцензія МОЗ України 726-25-24.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
5: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
4: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
5: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
4: 097-98-46-001.
5: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
6: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
5: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
6: База відпочинку «Два Вовки»
7: – для великих і малих компаній.
6: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
8: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
9: Сьогодні це можна змінити.
8: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
9: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
8: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
9: 096-080-67-67.
8: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
5: Бо це ефект кіно-доміно.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
5: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції.
0: Реклама. 097-645-66-98.

0: де воно було, бо воно таке в кінотеатрах не показували про групу In Excess. Там були різні нарізки. Вони говорять англійською мовою. Я нічого не розумію, але оцей фльор, цей вайб, це просто було неперевершено. Я так закатала той диск просто. Він не крешить, якщо глянути крізь нього.
1: І стрибав той вже диск, мабуть.
0: Бо... Кожного дня ти дивишся, дивишся, дивишся і не можеш насолодитися. Якщо ви любите кіно, так само, як я, приходьте в кіно Доміно. Свіженькі, гарні, гарячі прем'єри вже чекають на нас. І з вами сьогодні, до речі, оновився новий кіношний тиждень, почався. Так що, які фільми транслюють зараз кіно Доміно, ви легенько можете побачити на сайті кінодоміно.com. А кінотеатр кіно Доміно працюють у Рівному, ТЦ Хеппі Мол, Костополі, ТЦ Пасаж та у Сарнах у приміщенні НК Адреналін. Це реклама.
1: Якщо ми вже заговорили про кіно, то Netflix офіційно анонсував документальний серіал про Меттью Перрі. Це той самий Чендлер із друзів, якщо ви пам'ятаєте. Значить, стримінгова платформа Netflix випустить трисерійний документальний проєкт про Меттью Перрі. Значить, про що буде розповідатися в цьому серіалі? Раніше будуть оприлюднені раніше невідомі свідчення сестри актора Мії Перрі Бовік та його найближчих друзів. Також в серіалі використовуватимуть фотографії та відео з приватного архіву родини Перрі, які раніше не публікувалися. Спогади друзів, там творчих партнерів, можливо, навіть і партнерів по серіалу «Друзі».
0: А от мені оце це дуже прекрасно. Я задоволенням дочекаюся цього фільму і подивлюсь його з найменшим, сподіваюся, задоволенням, але мене завжди от одна штука мучить. Чому ми завжди Меттью Перрі прив'язуємо тільки до друзів? А «Дев'ять ярдів»?
1: «Дев'ять ярдів» – прикольний фільм. Там ж з Брюсом Вілісом він грав.
0: Ну таке, воно специфічне кіно, але, ну,
1: але ж було, ну, просто...
0: для свого жанру дуже навіть...
1: Дивись,
0: дуже...
1: ну, насправді тут яка історія? Ми пам'ятаємо Арнольда Шварценеггера в всіх іпостасях, яких завгодно
0: не
1: фільми.
0: Неправда, я його пам'ятаю в «Джуніорі», ха-ха-ха.
1: В «Джуніорі», до прикладу. Але все одно, «Термінатор», воно якось так, як приклеїли з самого початку, так само, як Сильвестр Сталоне. Багато бойовиків, але «Рокі» і «Рембо» – це, ну, найвідоміші, і всі пам'ятають про них найбільше.
0: Багато людей знають і багато людей люблять Меттью Перрі, а знаєте його повне ім'я, як звучить? Меттью Ленгфорд Перрі. Це добре, що він не використовував.
1: Так, так, так. Бо...

0: кажу, що люди мають всю ніч, особливо молодь, тру-ла-ла, а не оце от все.
1: Ну так.
0: Так не будемо, давайте, вертатись до цієї ночі, будемо сподіватися на спокійний день і будемо говорити про Дональда
1: Фредовича.
0: Фредовича Трампа. Він каже, що він ніколи не був прихильником подружжя Гаррі і Меган Маркл. Сказали Гаррі. Ні, не так. Двоє сказали Меган.
1: Сказав спочатку Гаррі, отак.
0: А потім Меган Маркл.
1: Впала.
0: Трамп також звинуватив Гаррі та Меган у неповазі до британської королівської родини та додав, що на місці монархії не погодився б прийняти герцога і герцогиню Сасекських назад. Добре, ну, це ваша позиція, і вона дуже цінна. Для нас не кладіть трубку, знаєш?
1: Ти знаєш, в цьому випадку, Рокалет, я вас почув.
0: Оце зла фраза, капець. Просто не всі тут, до речі, фразу розуміють. Колись в мене була ситуація, коли людина, ну, реально думала, що її почули і зроблять те, що вона попросила.
1: Наївно.
0: А ті сиділи, знаєш, попивали каву в себе в кварталі і не думали абсолютно ні про що. Типу, ну, це дуже така, ну, якби, нехамська манера відіслати людину подалі. Так от, то президент США, підсумуємо, він радий, заявивши радий рішенню принца Гаррі та Меган Маркл залишити США після 6 років життя в Каліфорнії і повернутися до Великої Британії. Але тут же сказав, що він би на місці монарха. Тут головне, щоб зараз йому в голову не прийшла ідея. Монарх?

корпоральне запліднення або ЕКЗ. Це основний метод допоміжних репродуктивних технологій, при якому запліднення відбувається поза організмом жінки в лабораторних умовах. Ембріони культивують 3-5 днів. Це ефективний спосіб лікування безпліддя. Безкоштовне ЕКЗ в Україні забезпечується через програму медичних гарантій НСЗУ для жінок до 40 років включно з діагнозом безпліддя, підтвердженим лікарем. Держава фінансує повний цикл, включаючи стимуляцію яєчників, забір яйцеклітин та перенесення ембріона. І цю послугу надають у Рівному у Центрі репродукції «Благодар». Усі питання можна з'ясувати за номером 096 080 67 67.

0: Ох, уже ці туристи. Ну, от вічно, якщо ходять десь, то щось знаходять. Так сталося і в Чехії. Двоє туристів у горах знайшли цілий скарб. Вони віддали все, звичайно, музею, але за це отримали винагороду, і дуже серйозно. Значить, що вони там знайшли? Вони
1: ні,
0: знайшли...
1: ти скажи, яка винагорода?
0: Ну, зазвичай це 20-25%. Ти отримаєш, держава тобі виплачує за те, що ти знаходиш цей скарб. Хоча ми з Наталкою, якби знайшли, ми отако, нам нічого не треба, ми себе віддали.
1: Купити нам помороженку.
0: Так, помороженку, ми більше нам не треба. Значить, там був цілий скарб, там була така коробка, скриня, ну, типу, де були цінні речі, там 10 браслетів, ланцюжки, там різні. Ну, коротше, от такі всі, і причому вони були дуже старовинні. Мало того, що там золото, діаманти і так далі, та ще й старовина, розумієте? І люди не побоялися от не забрати додому, бо це спокуса, вона завжди є.
1: Ну, а добре, то тут просто раціонально подумати, а куди ти дінеш якісь старовинні браслети?
0: Завжди можна десь діти.
1: Ну, куди, що ти будеш пиляти, Діма, ну, пилочкою для нігтів на кухні, серйозно. Щоб ще накришить цього в суп дружина варить, ну, куди таке?
0: Все воно пиляється, не переживай.
1: Я колись говорила вже в ефірі, і ще раз повторю, бо моя позиція з цього приводу не змінилась. Я, наприклад, не знаю, як би я вчинила. Колись була така ситуація, кілька років тому, згадайте, жінка десь на базарі чи де, знайшла сумку з грошима і принесла її в поліцію. І я, ми тоді обговорювали це в ефірі, і я от говорила, що я не знаю, як би я вчинила. Ну, бо це гроші. А вони, знаєш, от я не знаю, як в тебе з грошима, а я коли бачу гроші, вони так манять.
0: Манять, вони кажуть, іди сюди.
1: Іди, візьми мене на ручки, ось, я твій.
0: Поклади мене в карман.
1: Весь до останку. І вони, ну я дуже, ну, не знаю, як би, я можу бути крепко мудрою і бравою розповідати, де я в себе віддала би, ще від себе би 5 гривень доклала. А я не знаю, як було би в реальності, коли б я їх побачила, а вони ж манять.
0: Манять і манять. Так, можливо, у вас манить робота.
1: Чуєш слово манять? Знаєш, від якого слова? Від слова мані.
0: Мані. Так ти, мані аркальтильна жіночко. 14 хвилин вже лишається до 8 години ранку. Якщо вам на 8 на роботу, то у вас вже робота манить. Отако все швидше і швидше.
1: А якщо вам на 9, то ви ще маєте час зайти на сайт кінодоміно.com і подивитися, що нині показують в кінотеатрах мережі Кінодоміно. У Рівному в ТРЦ Happy Mall, в Костополі в ТЦ Пасаж і в Сарнах в приміщенні НК «Адреналін». Це реклама.

0: Реклама. Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097 848 1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Ну, що мені зробити?
2: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
3: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор.
2: Увага!

0: Святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями.
1: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк» в ТРЦ «Хеппі Мол».
2: Хочете? Диван подаруємо!
3: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
2: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
3: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
2: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15-й годині у торговому центрі «Арена».
3: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
2: День народження меблевої фабрики «Константа».
4: Реклама. 097-645-66-98.
5: Сфаєричний ранок.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5:08 у студії Агата Стасюк. Рівненська громада візьме участь у масштабному міжнародному заході, присвяченому відновленню економіки та інфраструктури України, який відбудеться у листопаді у Варшаві. Наразі відбувається формування переліку проєктів, які попередньо стосуються соціального захисту, молодіжної сфери та спорту, а також відновлення закладів охорони здоров'я безпосередньо. Усі запропоновані проєкти вже пройшли необхідні експертизи та розглянуті відповідними комісіями. Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, яка виникла між окремими підрозділами СБУ та ГУР в Києві. За словами глави держави, генеральний прокурор і ДБР з'ясують всі деталі, перевірять свідчення та заяви учасників цієї історії, а в обох службах відбудуться внутрішні розслідування. Далі пряма мова президента. Стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів для захисту країни. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено. Пряму мову закінчено. Нагадаємо, стрілянина, внаслідок якої було поранено кількох співробітників служб, сталося вчора. Міністр фінансів США заявив, що українські удари по російській енергетиці призводять до кризи. За його словами, зараз світ зіткнувся з енергетичним шоком. Однак другою причиною цього він також назвав війну з Іраном. Водночас Бесент пообіцяв, що війна з Іраном завершиться і ціни підуть униз. Нідерланди евакуювали 86 тонн золота свого запасу із США та Канади в очікуванні зростання геополітичної нестабільності. Складна операція тривала кілька місяців, а її подробиці не розголошуються. 27 тонн золотих злитків було переправлено спочатку до Зейста, а потім до Банку Англії в Лондоні, де дорогоцінний метал можна легше продати у кризовій ситуації. Решту продали у Нью-Йорку і заново купили в столиці Британії.
0: Новини на Сфера ФМ.
2: Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й бензин коштує 78 гривень 80 копійок, 95-й – 79,80. Дизельне пальне – 90 гривень 80 копійок, газ – 41 гривню 30 копійок, бензин – А98 – 82,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
2: Реклама.
0: Погода.
1: Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 19, плюс 24.

0: читаю заголовки, ну, заголовки різних новин, і тут одна новина, ну, мене просто кинуло в холод, причому дуже серйозно кинуло, а потім ще раз кинуло. Значить, читаю, як є. Куди зник Лері Вінн? Де зараз живе зірка української естради 90-х? Питання в тому, що я думав, що він зник ще десь в кінці 90-х. Бо щось після пісні той про вітер.
1: Як тільки вітер змінив напрямок, так і зник. Ну і що, ти почитав, де він живе?
0: Ні, не почитав, просто мене вбила новина. Де він живе? Зараз заходимо.
1: Поки Діма заходить і дивиться, де живе Лері, він вже сказав А, каже вже й Б.
0: Якщо ви жили в Україні 90-х, то ви чули про цього співака. Пишеться у цій статті. А потім його стало значно менше. Його взагалі не стало. Ну, на екранах. Лері Вінн відійшов від великої сцени, зайнявся малою, зайнявся іншими справами, практично зник
1: із шоу-бізнесу. А чого така зневага до малої сцени? Якщо ми візьмемо наш драмтеатр, то на малій сцені показують дуже достойні речі.
0: Ти мені вже драмтеатр сюди не цей вор. Значить так, де він зараз живе, чим займається? Пишуть, боже, які фотографії прикольні. З високими дівчатами. Так, справжнє ім'я Валерій Дятлов.
1: Так, монахом це, де живе і чим займається?
0: На професійній сцені з'являвся.
1: Ну, Діма, ну зараз ще будемо дізнаватися, як він вчився в школі. Ти що, серйозно?
0: Я дуже люблю ці статті. Тут про все, отако, про все. Зараз в кінці напишуть, що він нікуди не зникав. Значить, так.
1: Поки Діма шукає, де ж він той живе.
0: То куди зник? То де?
1: І куди зник? Я вам розкажу історію. Вчора в мене юний хлопчик, такий років 20, питає, що вас грає в навушниках? Можна я послухаю? А я кажу, ну, зараз грає Пономарьов, а раніше грав Майкл Джексон. А він мені каже, я не знаю, хто такий Пономарьов, але інколи слухаю Майкла Джексона.
0: Значить так, останнім часом артист знову почав з'являтися в інфопросторі. Зокрема, він знявся у сімейному фільмі, який називався «Ну там». Чи називається «Ну там». Де він зіграв самого себе.
1: Ти бачиш, ну, камео називається.
0: Камео, так. Ну і все.
1: Все? Дуже пізнавальна стаття. Подякуємо автору. Хоч би цю статтю не екранізували, бо ніхто не прийде.
0: Бо Netflix зніме про це ще один фільм, спін-офф зніме, і Морган Фріман зіграє Лері Вінна.
1: Має право. Зараз світ такий. Якщо ви маєте бажання сходити в кіно, хочете подивитися якийсь новий класний фільм, зробіть це у мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Якщо ви мешкаєте в Рівному, то в ТРЦ «Хеппі Мол» працює «Кіно Доміно». Якщо ви з Костополя, то ТЦ «Пасаж» в Сарнах, приміщення НК «Адреналін». Сайт кінодоміно.com, де є всі контакти, телефони і конкретні адреси, і де можна забронювати квитки. Це реклама.
2: Феєричний ранок.

0: Хоча Ларрі Вінн сказав, ну, я заставила Діму дочитати статтю на швидкість, то ще той Ларрі Вінн сказав, що винника Олега того, що злизали повністю з нього, що винник – це Ларрі Вінн зразка 98-го року. Ну і цей. Ми не обговорюємо різних винників в ефірі, нам це не цікаво. І я взагалі дотримуюсь такого правила, пішов в той і
1: то йди, так.
0: І чого я маю про тебе думати, говорити, хоча люди це читають, я бачу, ну якщо про це пишуть, значить це комусь треба, правильно? Попит породжує пропозицію.
1: Ну.
0: У нас є пропозиція до вас, за 15 хвилин ми вам озвучимо питання на цілий ящик морозива. Морозиво розіграємо завтра в 9:10, а сьогодні ви зможете відповісти на запитання і наблизитися до цього заповітного подарунку. Нагадаємо, що чим більше відповідей ви надсилаєте правильних, тим частіше ваш номер потрапляє у спеціальну базу претендентів на солодкий подарунок. То 8:25, запам'ятайте новий час, 12:25 і 16:25 у цей час звучить питання, і у вас, за традицією, є 10 хвилин, щоб на нього відповідати. Все це буде, але трошки згодом. А зараз ми дізнаємося, чи стало тепліше на дворі.
1: 14 градусів, на цілий градус потепліло, і це дуже добре.

0: гуляю так, як мені хочеться, а от собакам доводиться не солодко.
1: Оце вже не думала я, Патрік, що ти так за собак переживаєш.
0: Велике серце маю, мабуть.
1: Отже, як навчити собаку йти поруч? Нам знадобиться багато ласощів, нарізаних крихітними шматочками. Далі садимо собаку біля своєї лівої ноги. Затискаємо шматочок смаколика в лівій руці. Привертаємо увагу собаки до руки зі смаколиком. Чітко кажемо команду «поруч» і робимо один крок лівою ногою. Коли собака пройде цей крок поруч з вашою ногою, даємо їй ласощі з руки. Повторюємо

0: собака засвоїть, даємо нагороду вже з іншої руки. Ну, а тепер можна спробувати із повідцем. Займаємося по 3-5 хвилин кілька разів на день. І буде нам чемний пес. Ну, а ласощі, повідці та все інше купуйте у мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.
1: Реклама.
2: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
3: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
4: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
3: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
4: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
5: Самовідування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
7: Може, час мати свій?
6: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
7: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
6: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
7: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
6: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
7: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
6: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
8: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
9: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
8: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
9: База відпочинку «Два вовки»
10: для великих і малих компаній.
9: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
11: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
12: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
11: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
12: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
11: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
13: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
14: Бо це ефект кіно доміно.
13: Мережа кінотеатрів «Кіно доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та в Сарнах 097-102-75-35 або заходьте на сайт кінодоміно.com.
14: Кіно доміно. Нові фільми, нові емоції.
15: Реклама 097 645

0: Ми продовжуємо гортати заголовки. Бачили статтю, яка називається так. У Польщі 37-річний чоловік повернувся з заробітків, найняв приватного детектива і довів, що його дружини був роман із місцевим священником. Пробачте, але ми не читали цю статтю і не збираємося. Це порпання в чужій білизні не приносить задоволення.
1: То в статті в назві вже все зрозуміло, можна далі нічого не читати.
0: А я вам ще одне розкажу. Це реальна історія. Значить, 27-річного Крістофера Скотта ув'язнили свого часу в залі, зруйнували йому життя через помилку шокованого свідка і недбалість суду. І чоловіка цього 27-річного засудили до 13 років в ув'язниці. Ну, бо шокований свідок не ті свідчення дав, а суд не розбирався в цьому всьому. Ну, і 13 років. І важка була ситуація, ну, дуже якась була така напряжна в'язниця, де робилися різні речі страшні, там, тюремні банди і так далі. Це була колонія суворого режиму в Техасі, там ще й спека була шалена. Цей чоловік, він що, пройшовши все це 13 років поспіль, він навчився триматися, що називається, спиною до стіни, щоб вижити. У 2009 році його повністю виправдали. Ну, а сьогодні цей чоловік, прізвище якого Скотт, він знаєте, що зробив? Він відкрив детективне агентство, і він його очолює. І це дуже зрозуміло. Для того, щоб не допустити того, що свого часу сталося з ним.
1: Це, знаєш, є такі люди, які там за смертну кару, а є які проти смертної кари. Бо в деяких країнах вона є, в багатьох немає.
0: В деяких штатах вона є, вона тягається, в деяких
1: так,
0: немає.
1: Так, але тут є велика проблема, що ті люди, які кажуть за, то це буде сподвигати людей не робити там певних злочинів і так далі, а інші кажуть, слухайте, а якщо помилка, от якщо, от як в цьому випадку, свідок десь там підбрехав або...
0: Ну, чи просто в шоці був. Я вам інший випадок наведу. Чікатіло. Всі знають цього персонажа. Скількох людей стратили замість нього до того, як його справжньо знайшли. Оце, бо я теж часто думаю, я люблю ці всі кримінальні штуки дивитися, читати, і коли в голові виникає думка, а от треба смертна кара чи ні? А як ти можеш бути впевненим на всі 100%?
1: Що справді винного визнають винним, власне, правильно? І це така річ, яка, можливо, і стримує багато.
0: Хтось каже, а ми його на довічне посадимо якогось дуже-дуже лихого злочинця. І держава буде його годувати з податків чесних громадян. Ну таке. Якось ми не туди зайшли. Треба.
1: Ну, давай знов про Ларрі Віна поговоримо.
0: Давайте оце, щоб кримінальненькі всякі ми тільки бачили в кіно і читали в книжках. Щоб у нас було все спокійно і добре, і щоб нас максимально милі люди. Сама кажу і не вірю, оточували. То якщо ви любите кіно, різножанрове кіно, ви підберете собі у мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Просто зараз ви, до речі, можете це зробити, зайшовши на сайт kinodomino.com.

0: Гостинчика.
1: Вже завтра хтось виграє цілий ящик морозива від торгової марки Гостинчик. Ви знаєте, морозиво це настільки такий культовий продукт, що багато хто навіть колекціонує, збирає упаковки з різного морозива.
2: Тому 37 що... років.
1: 38 навіть. Я тобі більше скажу. І скоро навіть в 39 буде це робити. Тому що якщо добре морозиво, якщо це торгова марка Гостинчик, чому би і не позбирати, і навіть коли морозива в руках немає, то просто не подивитися, слинку і не подивитися.
2: Ні, Доська, неправильна відповідь. Коли, ну це якась тебе інфантильна дурня, ти це якось...
1: Інфантильна дурня, треба записати, прикольно звучить.
2: Ти якось це все викреслюй свого життя, бо коли морозива нема, то, знаєш, ти не їсися, дивлячись на бумажку. Треба замість того, щоб на етикетку дивитися, на обгортку, встати, взяти себе в руки, опанувати себе.
1: Або хоча б попросити, щоб хтось купив.
2: Ото ж то й воно. Будеш, каже, у Велмарті, захопи мені 8 упаковок морозива. Це нормально. Морозиво Гостинчик продається в багатьох магазинах нашого міста. Як ви зрозуміли, у супермаркеті Велмарт також. Це реклама. А я вас хочу повернути. Запросити у 1914 рік і розказати вам історію про одну американку. Її звали Мері Фелпс Джейкоб. Ще в неї якось там її назвали, таке типу як Керес Кросбі. Таке, я не знаю, що псевдонім, що ім'я, але було це у 1914 році. Вона, значить, взяла дві шовкові хустинки. Хустинки, зрозуміло? І вона взяла кілька стрічок і щось змайструвала з цієї штукенції таке, що потім запатентувала. В неї купили цей винахід за $1500 у 1914 році. Це все-таки були гроші. І взагалі зараз дуже всі активно цими, ну не всі, але більшість жінок цією штукою користуються. Отже, 1914 рік. Мері Фелпс Джейкоб. За іншими даними, її звали Керес Кросбі. Вона взяла дві шовкові хустинки, кілька стрічок, зшила все це і зробила штуку, яка зараз є в гардеробі кожної жінки.
1: Я здогадую, що це, а ви не здогадуєтеся, просто нам напишіть правильну відповідь. 050-172-102-2 наш вайбер. 10 хвилин на правильну відповідь. Ти знаєте, коли сказали 1914, мені зразу Перша світова війна, знаєш, як історику. Думаю, зараз щось Наталка нарешті запитає щось таке. От, вона тобі про стрічки, про це все. Пишіть нам. 050-172-102-2 наш вайбер, 10 хвилин на правильну відповідь. Що ж вона змайструвала?
2: Знаєте, що цікаво? Зараз першому я бачу, хто відповідає на вайбер. Першому відповідають чоловіки.
1: Ну, правильно.
0: Гостинці від Гостинчика.

0: вам текст, який ви, очевидно, знаєте і зараз пригадаєте. Якщо ні, ну то знайомтесь. Розказую. На сцені стоїть гидко розкрашений кіоск із продавцем унутрі. Біля кіоска стоїть кубка і жде трамвая. Раптом прибігає захеканий і врізується головою в кіоск. Це історія, що не знаєш, це п'єса Леся Передов'янського про масло. Я чого це згадала, тому що в мене є повідомлення про Париж і про масло. У Парижі відкрився перший бутик. Я не знаю, чи він гидко розкрашений чи ні. Ой, божечки, я з того все закрив.
1: А ви знаєте, чого вона про масло починає говорити? Я їй кажу тільки, що поза ефіром. Слухай, я в машині вчора масло поміняв і в коробці, і в моторі. Вона каже, о, про масло.
0: Я ж не розумію, що там в машині масло. Для чого
1: мастило.
0: Мені? Дивіться, для мене важливо, що, щоб в машині був той, хто вміє кермувати. Це для мене найголовніше. Бажано симпатичне. Отак от, в Парижі відкрився перший бутик, повністю присвячений незвичному вершковому маслу. Магазин, чий власник називає його першим у французькій столиці бутиком, спеціалізується тільки на вершковому маслі. Серед товарів є як класичне Діма масло, так і з незвичними смаками. З шалотом. Знаєш шалота? Ну, цибуля маленька така.
1: Я чув, шарлотка, думав, що... Ну, коротше, давай
0: це
1: далі.
0: Це знову про їжу. Ну. З перцем, з морськими водоростями,
1: це таке.
0: Диким часником, лимоном і зеленим перцем.
1: Прикольно. А нема цього масла такого шоколадного? Ну, ти ж знаєш, за яке я кажу?
0: Ну, шоколадне масло, що я не знаю, що таке шоколадне масло.
1: О, колись такого на пробу береш, таку, типу, я вас візьму. Знаєш, на базарі проходиш, типу, а по чому це масло? Не робила такого ніколи?
0: Ні.
1: Ми тако з пацанами колись гралися, там забігаємо на базар, знаєш, по чому, а хочеться масло таке. По чому масло таке? Це мама просила купити.
0: Це в якому році хлопчикам хочеться масло?
1: В якому?
0: Це коли пубертат буяє, да?
1: В 96-му.
0: Хочеться.
1: Шоколадного масла нам давали попробувати, думали, що ми купимо.
0: Гуляєш з пацанами і дуже хочеться масла.
1: Ну.
0: І що, ви просто казали, ми спробуємо, і напробувались і пішли.
1: Так.
0: Скільки разів це пройшло?
1: Та це проходило постійно. Ми до різних людей ходили.
0: Це просто, Діма, твоя харизма, я тобі кажу.
1: Ну.

0: Автофан.
1: Вільям Фелпс Іно увійшов в історію як батько безпеки дорожнього руху, оскільки саме він розробив перші у світі правила для водіїв і пішоходів. Чоловік не вмів керувати автомобілем і відчував до них стійку неприязнь. Замість машин він усе життя віддавав перевагу класичним коням і вважав за краще їздити верхи. Але хаос, який панував на вулицях Нью-Йорка, надихнув його на створення збірки правил. Завдяки своєму таланту теоретика містер Іно зумів впорядкувати дорожній рух.
0: Автофан.
2: Сфера FM. Так звучить рівне.

0: У Франції виселили з дому чоловіка. Чому виселили? Значить, дивіться, яка історія. Цілий будинок, де проживають любителі собак і котів. Тобто, там він настільки унікальний, що в кожному домі, в кожній квартирі є чотирилапий друг. Це або кіт, або собака. Це фактично всі. Вони виходять, вони разом гуляють.
1: Або риба, яка еволюціонує.
0: Ну, практично. Але крім одного сусіда, який завів курей. І от через те, що сусід завів курей, що вони кукудакають, вони кажуть, ви нам заважаєте, вони подали до місцевого там муніципального там якогось суду, і суд постановив, що дійсно він заважає зі своїми курями, каже, ви або забирайте курей, або вимітайтеся. Ну, цей продав будинок і змушений був виїхати. Питання лише одне. Тобто кури їм заважали. А те, що повний цей собак...
1: Зараз вийдеш, Діма, зараз ти дуже ризикуєш.
0: А як вони почнуть гавкати, це дивись, нікому не мішає?
1: Не треба це говорити. Ти ще такий молодий, в тебе ще є плани, ти хотів Різдво...
0: Дитина росте.
1: З родиною відсвяткувати, не треба це говорити. Я згадала тут історію таку, ну, ви, певно, її чули і бачили, і читали про це у Львові, ну, це десь на Львівщині, якщо не помиляюся, у жінки конфіскували 34 коти, і ще там черепаха жила. Ну, люблять люди тварин. Ну, насправді, хороша задумка прихистити тварин, але коли їх дуже багато, ти не можеш всім дати раду. Вона вже зверталася ще раніше до зоозахисників, вони допомагали їм, їй кормом і так далі. Але зараз народилася в цієї жінки дитина. І ну, соціальні служби сказали, так не може бути. Так,
0: ну,
1: неправильно.
0: Правильно, звичайно, не може.
1: Дозволяємо лишити тільки одного кота, інших треба забрати. І знову приїхали захисники, позабирали цих тварин. І...
0: Але ж вони їх не викинули на вулицю, правильно? Вони їх забрали, вони будуть десь жити в якомусь притулку.
1: Ну, я це розумію, я ж нічого і не маю, ніяких претензій до соціальних зоологічних служб. Але просто, от коли ти любиш тварин, і ти вже просто потім не можеш зупинитися. Ой, Діма. Коли ти любиш, це так, як ти любиш себе і не можеш зупинитися. Тут так само тільки з котами.
0: Чого? Я люблю тварин. Я курочок дуже люблю. Я вчора їв цю смажену. А ще нагет це сьогодні, може, піджарим.
1: Ой, ми то обходимося, знаєте, рослинними дарами природи, ми їмо попкорн, а де ми це робимо? В мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Ми дивимося класні фільми у Рівному в ТРЦ «Хеппі Мол», в Костополі в ТЦ «Пасаж», у Сарнах у приміщенні НК «Адреналін». Поїдаємо попкорн зі своїми котиками і кицями і отримуємо максимум задоволення, бо «Кінодоміно» – це нові фільми і нові емоції. Реклама.
2: Ви слухаєте «Радіосфера».

0: очка шовкових стрічки і зробила верхню частину інтимного костюму жінки. Я так це скажу.
1: Ну, давай правду скажемо. Бюстгальтер. Так і є.
0: Кімка, ти вже такий в мене дорослий.
1: Так.
2: Реклама. Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня. Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина!
3: Ну, що мені зробити?
4: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
2: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор.
5: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
6: ТРЦ Хеппі Мол. Улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр.
5: Салони краси, хімчистка та затишні кав'ярні.
6: Шопінг, відпочинок і гарний настрій в сімейному Хеппі Молі.
7: Хочеться встигнути все, Хеппі Мол.
5: Хочете? Диван подаруємо.
8: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
5: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
8: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
5: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15 годині у торговому центрі «Арена».
8: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
5: День народження меблевої фабрики «Константа».
2: Реклама. 097-645-66-98.

0: На крок попереду.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9:01 у студії Агата Стасюк. У ніч проти 3 вересня внаслідок російської атаки в Одесі було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Через удар постраждали 17 людей, серед них троє дітей. На місці працюють відповідні служби, також розгорнуто оперативний штаб. Всім постраждалим надається необхідна допомога. Національний банк України ввів в обіг срібну пам'ятну монету номіналом 1 гривня до 30-річчя запровадження державної валюти. Маса дорогоцінного металу в чистоті становить більше 31 грама, а окремі елементи дизайну оздоблені локальною позолотою. Її тираж становитиме до 5000 штук. У США в обіг та у продаж надійшли однодоларові монети, на яких зображений Дональд Трамп. Окрім портрету, на ній зображений напис «Свобода 1776-2026» та «У Бога віримо, що є гаслом, яке з 56-го року присутнє на всій національній валюті штатів». Нагадаємо, що вперше про те, що в Америці будуть карбувати монети з Трампом, стало відомо 15 липня. Міністр оборони Естонії йде у відставку через корупційний скандал. Державна контрольна служба під час аудиту виявила проблеми в оборонних закупівлях країни, зокрема у закупівлі артилерійських боєприпасів України на 70 мільйонів євро. За словами колишнього міністра, він не читав ці контракти, про це несе відповідальність за дану сферу. Сьогодні вранці в Естонії пройде засідання Кабміну щодо питання аудиту в оборонному секторі. Певкур обіймає посаду оборони з 2022 року.
1: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й бензин коштує 78 гривень 80 копійок, 95-й – 79,80. Дизельне пальне – 90 гривень 80 копійок, газ – 41 гривень 30 копійок. Бензин А98 – 82,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
1: Погода.
2: Дізнаємося прогнози сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 19, плюс 24.
4: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
5: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
4: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграм. FAImpuls.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
5: Реклама.
6: Своєрічний ранок на Сфера ФМ.

0: Давно, коли я була молода і нерозважлива, я ж дуже фанатіла від співробітників радіо, від радіо як явища. І колись я, ще школярка, набралася окаянства і запросила в кіно зірку. Просто світило рівненського радіомовлення тодішнього. І ми пішли, значить, на фільм, тоді показували «Поле битви земля». Ну, таке дуже, знаєте, м'яко кажучи, специфічне кіно його, і критики критикували, і люди, які сиділи в залі, критикували. Ми то це все перетворили в якусь хохму, там Джон Траволта знімався. Але що цікаво, я знаю про цей фільм. Автором ідеї цього фільму був такий собі Рон Хаббард. А Рон Хаббард – це людина, яка придумала церкву саєнтології. Ну, це там до церкви це не мало ніякого відношення. Робили церкву для того, щоб не платити податки. Ну, бо типу релігійне об'єднання не оподатковується. І а як взагалі ідея створення цієї церкви саєнтології прийшла в голову Рону Хаббарту? Він написав свого часу книгу. Ну, він художник, письменник-фантаст. Він написав книгу, в тому числі і про діанетику. Така псевдонаука, ну, на його думку, наука, а взагалі псевдонаука. Така історія, коли, наприклад, у тебе є якийсь там тригер з дитинства, і коли ти його проживаєш ще раз, і ще раз, і ще раз, він слабне, слабне, слабне. І чим більше ти разів прокручуєш цю історію, тим вона менше і має на тебе вплив. Ну, воно десь то логіка є, бо якщо навіть взяти якусь проблему, і ти спочатку її сприймаєш дуже гостро, а чим більше ти про неї думаєш, ти вже якось трошки вона слабішою стає.
1: Так і потім вона приїдається, і тобі вже вона, можливо, не така важлива. Так є
0: от,
1: таке.
0: То от, значить, оцей чувак, який створив церкву саєнтології, хто входив в ту церкву? Том Круз був дуже яскравим представником.
1: Джон Траволта, так?
0: І Джон Траволта. Саме тому Джон Траволта знявся в цьому фільмі. Це, звичайно, не принесло користі його кар'єрі, але як факт таке було, тому що він не міг відмовити цьому Рону Хаббарту, та як не те, що він не міг відмовити, це ж для них було просто якесь світило величезне. А той Рон Хаббард собі жив своє життя, різні дивні речі робив, дружини розлучилися з дружиною, він викрав дитину і якимось там чином шантажував. Ну, словом, всі ми, як то кажуть, не без гріха, але в когось вони яскравіші, а хтось якось тихенько намагається свої гріхи замолювати і вирівнювати. Ми з кіна почали, насправді. Вже, дякувати Богу, зараз таких фільмів, як оцей, не знімають. Зараз класні, круті фільми показують в кінотеатрах. І, звичайно ж таки, що в мережі кінотеатрів кіно Доміно також. Тому приходьте в ТРЦ «Хепімол» у Рівному, в ТЦ «Пасаж» в Костополі, в приміщення НК «Адреналін», в Сарнах працює кінотеатр «Кіно Доміно», сайт kinodomino.com, там можна і забронювати квитки. Це була реклама.
1: 9 година, 09 хвилин на годиннику.
0: Я хочу, ні, дивися, має бути так. Пім-пам-пум-пум.
1: 16 градусів за вікном.

0: Китаї шкандаль. Там у зоопарку звинуватили, значить, працівників зоопарку в тому, що вони підмінили ведмедів людьми. Що ви могли подумати?
1: Це і все було через... вже? Чи собаками
0: підміняли? Ні, то чекай, то з собаками, то було з собаками. А тут, типу, завірусилося відео, де ведмідь стає на задні лапи і випрямляється як людина, і щось там, там до людей. І тут помітили, що ззаду такі складочки, як то хутро, знаєте, і кажуть, що це не міг бути ведмідь, це по-любому людина.
1: А ви що, ніколи не бачили, як в тварини хутро складається? У мене собачка дуже вгодована. І вона, коли стає на задні лапки, в неї тако біля хвостика теж таке кілька складочок є.
0: То це в нас. В Китаї, можливо, не так. Там такі всі худі, знаєш. Ну, хіба там в фільмі з Джекі Чаном був один такий пухленький, але то таке. Значить, дивіться, є, і тут кажуть, що, слухайте, в нас тут спека, ну, неймовірна на цій території Китаю, та з південь Китаю. І каже, для того, щоб потягнути костюм, це буде 40 градусів за Цельсієм, це людина просто замліє. Це нереально. Плюс до того, він каже, там висота тварини там становить не більше 1,3 метра, тоді як середній зріст людини 1,7. Ну, каже, ну, камон.
1: Ну, люди різні були.
0: Ну, люди різні, так, якось. Якщо тобі ще китайці.
1: Провести кастинг?
0: Ну.
1: Можна знайти.
0: Так от, представники Китаю кажуть, Боже упасі, щоб ми оце, чи Будда упасі, я не знаю, щоб ми оце говорили вам неправду. Так що приходьте до нас, кажуть, в Китай, кажу, в зоопарк, і на власні очі
1: побачите. І приходьте до нас пішками.

0: Раніше я постійно чула.
1: Ти що, не виспалася?
0: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
1: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
0: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
2: 098 080 67 67.
0: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
3: Ліцензія МОЗ України 726-25-2025.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
6: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
5: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
6: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
5: 097 98 46 001.
7: О, ви шашлички смажите? Перший мені.
8: Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
9: То може шашлик краще відкласти?
8: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту. Печія на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку.
10: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
11: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
12: Може, час мати свій?
11: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
12: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
11: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
12: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
11: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
12: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
11: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
13: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
14: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
13: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
14: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.

0: Ленінградський. Тут осінь стає натхненням.
1: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
2: Сьогодні це можна змінити.
1: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
2: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
1: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
2: 096-080-67-67.
1: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
3: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама 097 645 66 98.

0: дивіться, я вважаю, що мода – це зло. Насправді. Тому що мода губить індивідуальність. Ну, візьмемо там, я не знаю, там, вже згадувала я час, коли я ще ходила в школу, і поле битви земля, це там якийсь там 2000-й, да, початок. То що ми пам'ятаємо про той час? Ну, може, воно таке і було, до нас не доходило. Ну, в мене не було моди як такої. Не було такого поняття, що треба, щоб всі ходили в мішкуватих оцих штанях, наприклад. Чи в куртках, що ти дивишся, людина в ковдрі йде, а ні, це модна куртка.
1: Всі ходили в тому, що завезли на базар, що було найбільше.
0: Ось, ну там були оці там польські моди, коли оці спіднички ламба. І такі були ковтинки, якісь такі вибиті, з якимось таким, ну, мереживком незрозумілим, такі в крапочки. Жаті були плащі, це було, але однаково якось...
1: Футболка з Титаніком, не пам'ятаєш? Була в тебе чи ні?
0: Ні, ти що, де в мене футболка, де Титанік? Я пам'ятаю там бойс, сніжинку, я пам'ятаю, це жіноча така біленька, типу поло. От таке було, але воно якесь все одно не було таке поголовне і якесь таке, ну, дико масове. Бо чому я от зараз про це думаю? Дивимося, музиканти скидають же різні свої музичні пропозиції радіостанціям. І от ти слухаєш, відкриваєш три різних виконавиці, а вони всі однакові.
1: От через те цінується
0: найбільше... Навіть в цьому вони однакові.
1: Цінується найбільше виконавець, в якої є впізнаваний голос, тобто це такий голос, який не схожий на всі. Це манера впізнавана, яка не схожа на всі. От тоді ця людина в Австралії. Ти скажи, ти багатьох знаєш людей, які співають як Джо Кокер, до прикладу?
0: Ну, ясно, що ні. Баррі Вайт, ні.
1: Тіна Тернер, ні. Ну, це такі ексклюзивні голоси і ексклюзивні моменти. Елтон Джон той самий. Ну, тобто...
0: Ну, але ж дивись, якщо взяти, наприклад, сучасну естраду, ну, я не хочу нікого образити, але я інколи плутаюсь, я думаю, умовно, що це Тейлор Свіфт, а це Ріта Ора, і я в розпачі стою.
1: Я думаю, що Тейлор Свіфт, а це Ларі Він. Добре, продовжуємо далі. 9:25 вже на годинниках. Давайте подивимося, що в нас там по погоді, бо...
0: Яка вже різниця, слухай, однаково вже люди на роботі, хто мав бути на роботі, а хто вдома спить, той вдома спить, давай тихіше говорити, щоб не будити. Коли ви захочете яскравих, класних вражень і гарно провести час, такий, щоб вечір був, знаєте, чи день, щоб був він наповнений чимось хорошим і змістовним, приходьте в кіно. В кіно Доміно. Це мережа кінотеатрів на Рівненщині, в ТРЦ Хеппі Мол у Рівному, ТЦ Пасаж в Костополі, у Сарнах у приміщенні НК «Адреналін». Кіно Доміно – нові фільми, нові емоції. Це реклама.

себе треба поважати і чоловікові, і жінці, і з дитинства треба привчати наших дітей до того, що ти чогось вартий, зауважувати, чого ти вартий. Не просто казати, ти принцеска, бо ти така класненька. Ну, все-таки в людини має бути ще щось, крім красивого волосся, губок і, ну, зовнішності мається на увазі. Але тут головне не доходити до фанатизму. Якось була історія з нашим знайомим, коли чоловік потрапив до психолога, але це була психологиня, яка заточена на жінок, от якраз розповідати про ці принцесизми і так далі. І ми спостерігали, як із класного хлопця, доволі мужнього, робилася принцеска. Ну таке. Давайте про речі, які нам насправді важливі, як ми проводимо дозвілля. Нам треба знімати стреси, однозначно, це треба завжди робити, а в наших реаліях особливо. Нам класно зібратися з друзями і, ну, зараз можна ще посидіти на лавці, ще плюс-мінус тепло. А буде осінь, така осіння. Будуть дощі, будуть вітри, буде холодно і неприємно на дворі. Є класне місце, де і взимку добре, і влітку кльово, і восени є де заховатися від негоди. Це кінотеатр. А якщо це мережа кінотеатрів, Кіно Доміно, то ви будете впевнені, що ви отримаєте максимум задоволення. Максимум задоволення можна отримати в Рівному, в Костополі, в Сарнах. Заходьте на сайт кінодоміно.ком, ознайомтеся із тим, що зараз показують. Сьогодні оновилися, від сьогодні оновився кіно тиждень і нові фільми представлені для показу. Бронюйте там же місця і відпочивайте. Для того, щоб добре працювати, треба добре відпочивати. Поки що працюйте, а про кіно Доміно і про наш з вами відпочинок ми говорили на

корпоральне запліднення або ЕКЗ. Це основний метод допоміжних репродуктивних технологій, при якому запліднення відбувається поза організмом жінки в лабораторних умовах. Ембріони культивують 3-5 днів. Це ефективний спосіб лікування безпліддя. Безкоштовне ЕКЗ в Україні забезпечується через програму медичних гарантій НСЗУ для жінок до 40 років включно з діагнозом безпліддя, підтвердженим лікарем. Держава фінансує повний цикл, включаючи стимуляцію яєчників, забір яйцеклітин та перенесення ембріона. І цю послугу надають у Рівному у Центрі репродукції «Благодар». Усі питання можна з'ясувати за номером 096 080 67 67.

уявляємо собі картину. Німеччина, одне із містечок, дерево таке чимале, і на дереві, до дерева ніби як притулена така невеличка будка, де сидить чоловік, працює на ноутбуці, щось там робить. І ти думаєш, що? Що це таке? А потім дізнаєшся, що в Німеччині створили офіс на дереві площею 1 квадратний метр, а все через високу вартість оренди. Німецька архітектурна студія створила собі цей офіс, 1 буквально квадратний метр, закріпили його на дереві на території кампусу одного з університетів. І задумали його як іронічну відповідь на високі ціни на оренду офісів у Мюнхені, де раніше працювала ця студія. Спрацювало чи не спрацювало, але цікаво, от вже коли журналісти навідалися і питали, і як воно працюється, як не дивно, на свіжому повітрі, сказав цей архітектор, який в цій маленькій будочці в міні-офісі на квадратний метр працював, як не дивно, на природі, знаєте, на свіжому повітрі, коли немає колег, які розповідають зайві речі, які не стосуються роботи, працюється дуже навіть непогано. Свого часу дуже непогано напрацював, так що нам досі є що слухати, австрійський музикант Фалько. Давайте його зараз і почуємо.

0: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
1: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
0: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
1: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
0: На Щасливому.
1: 097-30-29-600. Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
2: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
1: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
2: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
1: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
2: Телефон 067-671-44.
1: Наказ на видачу ліцензії 0-12. 69 від 19.10.2017.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ну, що мені зробити?
4: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
5: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
1: Хочете? Диван подаруємо!
6: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
1: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
6: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
1: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15 годині у торговому центрі «Арена».
6: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
1: День народження меблевої фабрики «Константа».
7: Реклама. 097-645-66-98.
8: Ви слухаєте «Сфера

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5:10 у студії Агата Стасюк. Цьогоріч 7,5 тисяч дітей Рівненщини вже одержали свої пакунки школяра, а ще майже 1500 заяв перебувають на розгляді. Програма передбачає 5 тисяч гривень одноразової допомоги для родин, чиї діти цього року йдуть у перший клас. Кошти можна витратити на шкільне приладдя, одяг, взуття та інші необхідні речі. Нагадаємо, програма була ініційована президентом України та реалізується Міністерством соціальної політики та єдності. У ніч проти 3 вересня російські війська атакували Україну понад 160 ударними БПЛА, серед яких реактивні «Шахет», «Бандероль», «Гербери» та дрон-імітатор «Пародія». Сили ППО збили 135 з них, а влучання засобів повітряного нападу було зафіксовано на 15 локаціях та ще на 4 падіння уламків збитих цілей. Повітряний напад відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи репто-безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України. Володимир Зеленський звільнив одного з високопосадовців СБУ Олега Храмова. Екс-посадовець залишив посаду начальника департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ, яку обіймав із березня 2023 року. Нагадаємо, що напередодні президент назвав стрілянину між СБУ та ГУР абсолютно ганебним інцидентом та доручив Офісу Генпрокурора та ДБР з'ясувати всі обставини, а спецслужбам провести внутрішнє розслідування. Водночас офіційного підтвердження, що звільнення Храмова безпосередньо пов'язане зі стріляниною, наразі немає. Німеччина таємно випробувала балістичну ракету в Північній Атлантиці вперше з часів Другої світової війни. Випробувана зброя була ізраїльською балістичною ракетою «Лора», яка має дальність до 500 кілометрів і призначена для високоточних ударів. Підготовка до запуску велася поти, а випробування відбулося через кілька годин після того, як Берлін офіційно звинуватив Росію в спробі диверсії в аеропорту Лейпцига. За словами інспектора МВС, це знаменує собою нову главу в області стримування і боєготовності на морі Німеччини.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й бензин коштує 78 гривень 80 копійок, 95-й – 79,80. Дизельне пальне – 90 гривень 80 копійок, газ – 41 гривні 30 копійок, бензин – А98 – 82,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 19, плюс 24.

0: Реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно доміно.
1: Мережа кінотеатрів кіно доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35. Та в Сарнах 097 102 75 35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
0: Кіно доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
0: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
0: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
0: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
0: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
0: Реклама 097 645 66.

Атмосфера FM. With you, living in a sense.

0: Привіт! Це кіт Патрік. Я гуляю так, як мені хочеться, а от собакам доводиться не солодко.
1: Оце вже не думала я, Патрік, що ти так за собак переживаєш.
0: Велике серце маю, мабуть.
1: Отже, як навчити собаку йти поруч? Нам знадобиться багато ласощів, нарізаних крихітними шматочками. Далі садимо собаку біля своєї лівої ноги. Затискаємо шматочок смаколика в лівій руці. Привертаємо увагу собаки до руки зі смаколиком. Чітко кажемо команду «поруч» і робимо один крок лівою ногою. Коли собака пройде цей крок поруч з вашою ногою, даємо їй ласощі з руки. Повторюємо це 5-7 разів, поки пес не почне тягнутися до ноги, почувши слово «поруч». Поступово переходимо від одного до кількох кроків. Тримаємо руку з ласощами біля свого лівого коліна, щоб собака зосереджувався на нашій нозі. Хвалимо собаку за кожен вдалий крок. Коли собака засвоїть, даємо нагороду вже з іншої руки. Ну, а тепер можна спробувати і з повідцем. Займаємося по 3-5 хвилин кілька разів на день. І буде нам чемний пес. Ну, а ласощі, повідці та все інше купуйте у мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.
2: Сфера FM. Так звучить рів.

0: хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100. Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова
2: родина! На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ну, що мені зробити?
4: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
1: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
5: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
6: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
7: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
6: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
8: Реклама 097-645-66-98.

сідає червоний обріз, поки тиш навколо. Ходи до нас, брате мій добрий, ставай до нашого кола. Сілай за нами, погляд тверезий, ніколи правда у вічі. Ворог не пройде по наше лезо, ми загартуємо двічі. Мати навчила кожного замалку йти до своїх перемог. Будем ховати заліза до ранку, сили дає нам Бог.

0: На крок попереду.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:11 у студії Агата Стасюк. Цьогоріч Рівненщина отримала з державного бюджету понад 23 мільйони гривень для внутрішньо переміщених людей. Нині в регіоні загалом проживають понад 42 тисячі ВПО, а отримане фінансування передбачено для реалізації проєктів, пов'язаних з формуванням фондів тимчасового та підтриманого проживання. Також про заходи із забезпечення переселенців житлом у сільській місцевості. Прем'єр-міністр Сергій Корецький доповів про підготовку заходів реагування щодо російських дронових атак. Відтепер для позначення конкретної загрози будуть запроваджені жовтий та червоний рівні. Також відповідно до них будуть змінені звукові сигнали оповіщення. Окрім цього, географічна диференціація тривог буде вдосконалена, щоб оголошення було саме в тій частині місцевості, де об'єктивно є загроза. Володимир Зеленський подав до Ради два законопроєкти, що мають посилити боротьбу з шахрайськими кол-центрами та схемами з банківськими рахунками. Перший законопроєкт посилює відповідальність не лише для працівників, але й для тих, хто їх організовує, володіє ними та заробляє на обмані людей. Документ наблизить Україну до норм законодавства ЄС. За рахунок другого, банкам хочуть дати більше можливостей захищати клієнтів і блокувати рахунки, які використовують, щоб не сплачувати податки чи легалізовувати незаконні кошти. У Даркнеті за кілька днів оприлюднили та продали скани понад 153 мільйонів водійських посвідчень жителів США та Канади. Серед них є документ міністра оборони Америки. За фактом інциденту ФБР відкрило розслідування, а ймовірним джерелом витоку називають компанію, яка перевіряє документи клієнтів прокату авто та магазинів.
1: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й бензин коштує 78 гривень 80 копійок, 95-й – 79,80. Дизельне пальне – 90 гривень 80 копійок, газ – 41 гривню 30 копійок. Бензин А – 98, 82, 90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
1: Погода.
2: Дізнаємося прогнози сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 19, плюс 24.
4: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
5: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
4: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Instagram. FA Impulse.Футбол. Академія футболу «Імпульс».

0: дітей за то, що стало.
1: 911.
2: Звертаємо вашу увагу на те, що сьогодні до 13-ї години не працюватимуть світлофори на перехресті біля 12-ї школи. Там відбуватимуться технічні роботи, тому будьте дуже уважні. До 13-ї години сьогодні не працюватимуть світлофори на перехресті біля 12-ї школи. Ну і нагадаємо, що сьогодні та ще завтра будуть перекривати і вже перекривають Вербову, вулицю Вербову на відрізку від Олени Теліги і до вулиці Соборної. Там працює трест зеленого господарства.
3: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 05.

0: Реклама.
1: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, печіє. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
2: То може шашлик краще відкласти?
1: Ні, просто візьму гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту.
3: Гіалера!
1: І печія на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
4: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
5: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
5: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
4: 097 98 46 001.
1: Сезони змінюються,

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
2: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
3: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
2: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
3: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
2: «Горинський» – тут осінь стає натхненням.
4: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
5: Сьогодні це можна змінити.
4: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
5: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
4: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
5: 096-080-67-67.
4: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
6: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама 097-645-66-98.

0: Автофан.
1: Вільям Фелпс Іно увійшов в історію як батько безпеки дорожнього руху, оскільки саме він розробив перші у світі правила для водіїв і пішоходів. Чоловік не вмів керувати автомобілем і відчував до них стійку неприязнь. Замість машин він усе життя віддавав перевагу класичним коням і вважав за краще їздити верхи. Але хаос, який панував на вулицях Нью-Йорка, надихнув його на створення збірки правил. Завдяки своєму таланту теоретика містер Іно зумів впорядкувати дорожній рух.
0: Автофан.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Сфера FM. Реклама. Ну, що мені зробити?
2: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
1: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор. Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100.
3: Хочете? Диван подаруємо!
4: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
5: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
4: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
5: Зверни увагу, розіграш дивана відбудеться у неділю, 13 вересня о 15-й годині у торговому центрі «Арена».
4: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
6: День народження меблевої фабрики «Константа».
1: Реклама. 097 645 66

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.12 у студії Агата Стасюк. У зв'язку з постійними ворожими обстрілами інфраструктури та продовольчих складів по Україні 90% логістичних запасів були знищені. Однак, за словами голови Асоціації фермерів та приватних землевласників Рівненської області Андрія Кузьмича, ситуація на Рівненщині залишається стабільною.
2: Наша область, дякувати Богу, у нас все нормально, відносно спокійно. На нашу логістику воно поки що не впливає, не хочу там наперед нічого казати. Тому в нас ситуація стабільна, якщо ми говоримо за фермерський рух, безпосередньо за фермера.
1: Зеленський доручив уряду розширити програму підтримки для українського бізнесу, який продовжує працювати в умовах російських атак. Зокрема, влада планує розширити можливості участі підприємств в програмі доступного кредитування. Їхні потреби планують фіксувати щотижня, а на основі цих заводів держава має оперативно змінювати рішення, регуляції та алгоритми, необхідні для постачання товарів у міста і громади. Уряд України запустив експериментальний проєкт зі створення розгалуженої системи підземних сховищ для зберігання пального. Окрім цього, розширення маршрутів постачання палива продовжується. Увагу приділяють, зокрема, збільшенню можливостей залізничних і річкових перевезень через Румунію. Також уряд працює над нарощуванням запасів пального, а за наразі наявними даними, станом на початок вересня, їх достатньо для забезпечення рівня споживання. Норвегія арештувала російське судно у межах примусового стягнення з РФ 4,22 мільярда доларів на користь Нафтогазу. Надалі його можуть використовувати для часткового погашення суми, присудженої компанії міжнародним арбітражем за незаконне захоплення Росією українських активів у Криму. Наразі губернатор міста має вжити необхідних заходів, щоб не допустити переміщення судна, а питання щодо пасажирів, які перебувають на його борту, вирішують відповідні органи.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й бензин коштує 78 гривень 80 копійок, 95-й – 79,80. Дизельне пальне – 90 гривень 80 копійок, газ – 41 гривню 30 копійок, бензин – А98 – 82,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 19, плюс 24.
0: Ви слухаєте «Сієсто» на Радіосфера.

0: за то, що стало.
1: 911.
2: До уваги водії, сталося ДТП на кільці Дворецької, Басівкутської та Приміської. Рух ділянкою ускладнений. Будьте уважні, ДТП на кільці Дворецька, Басівкутська та Приміська.
3: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050-172-102-2.
4: Так звучить Пасадена. Так, Дублін. А так звучить

нас коліжанка за кордоном нещодавно, вона мені скидає відео, де вона просто гуляє Іспанією вуличками, і люди настільки розслаблені, хтось чимось займається біля дому, і це все, знаєте, такий робочий час, коли ми сидимо на роботі. І от вона мені каже, що у них немає поняття такого, що я ненавиджу роботу біля дому. Вони завжди залюбки це роблять, але виключно тоді, коли хочуть, і це найголовніше. Коли ти робиш те, що ти любиш, і при тому з любов'ю, в тебе все завжди буде виходити

дуже класно і файно. І ще коли ти використовуєш якісний інструмент у своєму асортименті, який полегшує роботу, в тисячу разів приємніше там доглядати за садом або ж будинком. А придбати якісний класний інструмент за хорошою ціною ви можете у вересні в магазині Гургіт, адже у них діють знижки до мінус 7% на кожну покупку гарантовано. Тому завітайте у магазин Гуркіт за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11. І це була реклама. Сфера

0: Пензі від Гостинчика.
1: Ми розігруємо великий ящик морозива від торгової марки Гостинчик. На розіграші будуть відбуватися щоп'ятниці о 9:10, а впродовж тижня о 8:25, о 12:25 та о 16:25 вам потрібно відповідати на питання, щоб претендувати на цей смачний і великий подарунок. Отож, питання звучить наступним чином. За скільки звели 10-поверховий житловий будинок у місті Чанша у Китаї? Скільки на це знадобилося часу будівельникам? Свої варіанти пишіть на наш вайбер 050-172-102-2. Питання звучить так. За скільки часу звели найшвидший житловий будинок у Китаї? Пишіть відповіді на вайбер 050-172-102-2. У вас є 10 хвилин.
0: Гостинці від Гостинчика.

0: буквально відповідь на запитання про те, за скільки збудували найшвидше житловий будинок. 28 годин та 45 хвилин. Трошечки більше доби знадобилось будівельникам.
1: Привіт! Це кіт Патрік. Я гуляю так, як мені хочеться, а от собакам доводиться не солодко.
2: Оце вже не думала я, Патрік, що ти так за собак переживаєш.
1: Велике серце маю, мабуть.
2: Отже, як навчити собаку йти поруч? Нам знадобиться багато ласощів, нарізаних крихітними шматочками. Далі садимо собаку біля своєї лівої ноги. Затискаємо шматочок смаколика в лівій руці. Привертаємо увагу собаки до руки зі смаколиком. Чітко кажемо команду «поруч» і робимо один крок лівою ногою. Коли собака пройде цей крок поруч з вашою ногою, даємо їй ласощі з руки. Повторюємо це 5-7 разів, поки пес не почне тягнутися до ноги, почувши слово «поруч». Поступово переходимо від одного до кількох кроків. Тримаємо руку з ласощами біля свого лівого коліна, щоб собака зосереджувався на нашій нозі. Хвалимо собаку за кожен вдалий крок. Коли собака засвоїть, даємо нагороду вже з іншої руки. Ну, а тепер можна спробувати і з повідцем. Займаємося по 3-5 хвилин кілька разів на день. І буде нам чемний пес. Ну, а ласощі, повідці та все інше купуйте у мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.
3: Сфера FM.

є таке поняття, значить, яке називається тимчасова закоханість. Коли ми просто йдемо по вулиці, ми бачимо людину, і вона нам подобається. Ми такі, блін, ми закохались, вона нам подобається. О, і ми вже там починаємо собі фантазувати. Але це такий тимчасовий емоційний стан, який зазвичай триває там, ну, максимум день-два, ми потім забудемо, побачимо знову красиву людину. А коли ми заходимо в магазин і щось бачимо дуже красиве, хочемо його купити, ми, ну, по факту також закохуємось у річ, яка нам необхідна, і іноді керуємося емоціями, які може нам принести меткінами. Якщо ми придбаємо техніку від бренду Kärcher, це ж я зможу і помити кухню, і туди, і сюди, і все буде ідеально блищати. І я не буду напрягатись. Це принесе не тільки нам естетичне задоволення, і задоволення від процесу, тому що це полегшить нам роботу. А щоб придбати техніку бренду Kärcher, ви можете завітати у магазин Гуркіт і купити ще й за знижкою у мінус 7% лише упродовж вересня. В магазині Гуркіт для кожного покупця діють гарантовані знижки. Завітайте за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.

0: історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 44. Здорова родина! Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама 097 645 66

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.13 у студії Агата Стасюк. Через російські обстріли постачання нової партії пластикових транспортних карток до мережі магазинів затримується. Наразі у Рівному їх взагалі немає. Фахівці докладають усіх зусиль, щоб уже до кінця цього тижня картка рівнянина знову з'явилася на полицях магазинів. А якщо транспортна картка потрібна вам уже зараз, її можна оформити онлайн у застосунку EasyPay. Йдеться у повідомленні. Внаслідок російської атаки 3 вересня було пошкоджено, як стверджують джерела економічної правди, логістичний комплекс «Біокон» на Київщині, який є одним із найбільш спеціалізованих фармацевтичних складів країни. У виданні зазначили, що втрати внаслідок атаки можуть сягати мільярдів гривень. Додамо, що «Біокон» спеціалізується на фармацевтичній логістиці та складському господарстві, а також надає іноземним фармацевтичним компаніям приміщення для аптечних складів та послуги зі зберігання фармпродукції на митному складі. У Києві сталася стрілянина, внаслідок якої постраждала людина. Наразі у столиці триває спеціальна поліцейська операція із затримання озброєного підозрюваного. За словами місцевої поліції, по тривозі був піднятий особовий склад територіального та головного управлінь, а до пошуків залучено також додаткових бійців спецпідрозділу «Корт». Спецслужба Молдови повідомила про зростання кількості спроб вербування громадян для диверсійної діяльності, здебільшого спрямованої проти України. За словами керівника Служби інформації та безпеки, людей знаходять у Телеграм, пропонують від 20 до 100 євро чи більше, а якщо бачать, що виконувач втягнувся, зростає і сума, і складність завдань. За його словами, поліція Молдови вже здійснила кілька успішних контроперацій спільно з українськими правоохоронцями. Ще деякі були окремо у Молдові і дозволили зірвати зловмисні плани. Щодо дій, у разі отримання повідомлення з метою вербування, розповіла пресофіцерка УСБУ Рівненщини Анна Свінцицька-Савчук.
2: СБУ закликає громадян бути особливо пильними до будь-яких підозрілих повідомлень від незнайомців. Якщо співрозмовник пропонує легкі заробітки чи просить виконати сумнівне завдання, занести невідомий пакет, сфотографувати об'єкт, купити певні матеріали в будівельному супермаркеті або передати інформацію, потрібно негайно повідомити про це правоохоронців. Телефонуйте на безкоштовний номер Служби безпеки України 1516 або пишіть до офіційного чат-бота «Спали ФСБшника» у Телеграм.
0: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 78 гривень 80 копійок, 95-й – 79,80. Дизельне пальне – 90 гривень 80 копійок, газ – 41 гривня 30 копійок. Бензин А – 98, 82,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
0: Погода.
1: Дізнаємося прогнози сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 19, плюс 24.
4: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
5: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
4: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграм. faimpuls.futbol. Академія футболу «Імпульс».
3: Реклама.

0: історії за те, що сталося.
1: 911.
2: До уваги водіїв. Сталася дорожньо-транспортна пригода в центрі міста, поблизу кінопалацу. Не розминувся легковик, там велосипедист. Будьте уважні.
3: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050 172 102 і 2.
4: Ви слухайте радіо.

0: Реклама. Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
1: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
0: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
1: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат. Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
0: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
3: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
2: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
3: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
2: 097 98 46 001.
4: Сезони змінюються, а господарство

0: Сергій. Рівне, князя Володимира, 108. Телефон 075-998-2707.
1: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
2: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
1: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
2: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
3: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
4: Сьогодні це можна змінити.
3: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
4: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
3: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
4: 096-080-67-67.
3: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
6: Бо це ефект кіно-доміно.
5: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
6: «Кіно-доміно». Нові фільми, нові емоції.
7: Реклама 097-645-66-98.

кажуть, як тиждень почнеш, так його і проведеш. Але найголовніше не, ну, не те, щоб правильно почати, а почати його з правильних справ. І коли ти розподіляєш усе навантаження впродовж тижня так, як відчуваєте, а не так, як книжка пише. Хтось там говорить про те, що завжди прибирання треба робити в суботу. А я притримуюсь думки, що його треба робити тоді, коли хочеться. Бо тоді, коли хочеться, ти його точно зробиш. А коли ти в суботу робиш через силу,

часу, то ймовірність того, що ти закинеш його в дальній ящик, більш так зростає в геометричній прогресії і затягується не на одну годину, а на цілих 6. Так от, аби зробити цей процес трошечки ще швидшим і приємнішим, можна заручитися допомогою класних інструментів, а техніка, яка може допомогти вам здійснити, почистити будинок, прибрати його, привести в лад ваш сад або прибудинкову територію, а придбати якісний інструмент ви можете в магазині «Гуркіт», який знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.

Прекорпоральне запліднення або ЕКЗ. Це основний метод допоміжних репродуктивних технологій, при якому запліднення відбувається поза організмом жінки в лабораторних умовах. Ембріони культивують 3-5 днів. Це ефективний спосіб лікування безпліддя. Безкоштовне ЕКЗ в Україні забезпечується через програму медичних гарантій НСЗУ для жінок до 40 років включно з діагнозом безпліддя, підтвердженим лікарем. Держава фінансує повний цикл, включаючи стимуляцію яєчників, забір яйцеклітин та перенесення ембріона. І цю послугу надають у Рівному у Центрі репродукції «Благодар». Усі питання можна з'ясувати за номером 096 080 67 67.

хоче пропустити жодної хвилини свого життя, запам'ятати абсолютно усе, що відбувається навколо, і от, знаєте, зловити і не відпускати цей момент, а проживати його наповну. Так само, коли ти створюєш якийсь затишок в будинку, ти хочеш бути і в моменті з ним, і наповнювати його всією любов'ю, і щоб ти приходив додому, і ти розумів, що це все створено власними руками. Ще класно, коли це в руки тримають якісний інструмент, який може допомогти зробити ремонт, зробити ваш будинок і сад затишним, просторим і туди, куди захочеться повертатися після тяжкої роботи або навіть після класної відпустки, ти повертаєшся і видихаєш. Класний інструмент можна придбати в магазині Гуркіт, адже у хлопців широкий вибір брендів Makita, Bosch, DeWalt, Kärcher, Husqvarna, Metabo. Також є власний імпорт бренду M-Top, це акумуляторна та електроінструменти. Завітайте вже у вересні і отримайте дуже класні персональні знижки за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.

0: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Clean House потурбується про це. Працівники Clean House дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Clean House. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800-305-100.
2: Ну, що мені зробити?
3: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
1: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
4: Реклама. 097-645-66-98.
5: Сфера FM. Так звучить рівне.

0: На крок попереду.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.14 у студії Яна Мельниченко. На Рівненщині судитимуть жителя Вараського району, чиї ротвейлери вирвалися через аварійний паркан та напали на двох підлітків. Знаючи про небезпеку породи та несправність цього роджу, господар все одно свідомо випустив псів з вольєру, унаслідок чого один з хлопців отримав тяжкі тілесні ушкодження та переломи. Нападник намагався зупинити тварин та постраждав сам. Тепер йому загрожує відповідальність за необережне тяжке ушкодження. Чоловік повністю визнає свою провину та запевняє правоохоронців у щирому каєтті. З'явилися нові деталі щодо стрілянини у столиці. У поліції повідомили станом на цю годину, що у Святошинському районі Києва стався замах на життя 71-річного керівника клініки репродуктивної медицини. Нападник здійснив у притул 20 пострілів, коли той тільки-но вийшов із власного автомобіля біля входу до медичного закладу. Потерпілого у тяжкому стані він невідкладно госпіталізували, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Верховна Рада України ухвалила два закони, які скасовують ПДВ, акциз та ввізне мито на важливу продукцію для оборонного сектору. Пільги поширюються на імпорт мотовсюдиходів для військових, а також на комплектуючі для вітчизняного виробництва зброї, дронів, боєприпасів та системи РЕБ. Нові правила діятимуть універсально для всіх закупівель, незалежно від джерела їхнього фінансування. Ці зміни покликані здешевити та прискорити забезпечення сил оборони та вітчизняного ОПК. Уряд Болгарії дозволив імпорт російського обладнання, необхідного для безпечного функціонування АЕС «Козлодуй» та об'єктів недобудованої АЕС «Белене». Такий крок пояснюють тим, що ключові системи станції були виготовлені в Росії, а її стабільна робота є критично важливою для всієї держави. Оскільки «Козлодуй» – це єдина атомна електростанція країни, вона забезпечує понад третину всієї національної генерації електроенергії. Виняток із санкційних обмежень має гарантувати безперебійну та безпеку експлуатації цього стратегічного об'єкта.
1: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 78 гривень 80 копійок. Щодо 95-го, то його вартість 79,80. Диспаливо за 1 літр коштує 90 гривень 80 копійок. Газ 41,30. Газ 98-й коштує 82 гривні 90 копійок. «Олас» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
1: Погода.
2: У Рівному та області завтра мінлива хмарність, можливий невеликий короткочасний дощ та грози. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, подекуди можливі пориви вітру до 18 метрів. Температура повітря буде коливатися вночі від 9 до 14, в день від 18 до 23.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Реклама 097 645 66

0: Автофан.
1: Вільям Фелпс Іно увійшов в історію як батько безпеки дорожнього руху, оскільки саме він розробив перші у світі правила для водіїв і пішоходів. Чоловік не вмів керувати автомобілем і відчував до них стійку неприязнь. Замість машин він усе життя віддавав перевагу класичним коням і вважав за краще їздити верхи. Але хаос, який панував на вулицях Нью-Йорка, надихнув його на створення збірки правил. Завдяки своєму таланту теоретика містер Іно зумів впорядкувати дорожній рух.
0: Автофан.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

Реклама. Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.15 у студії Яна Мельниченко. У серпні гаряча лінія Рівненської ОВАО працювала понад 2600 звернень від жителів області. І найчастіше громадяни зверталися щодо соцвиплат та матеріальної допомоги. Бронювання підприємства також скаржилися на проблеми з транспортом та комунальними послугами. Загалом від початку повномасштабної війни оператори надали консультації та допомогли вирішити питання майже за 177 тисячами дзвінків. Президент України Володимир Зеленський запропонував очолити Державне агентство відновлення чинному голові Запорізької ОВА Іванові Федорові. Посадовець планує поєднувати новий напрямок роботи із посадою заступника голови Ради оборонної області. Хоча офіційних рішень про призначення та кадрові ротації в ОВА поки що немає. Нагадаємо, що колишній очільник Мелітополя Федоров очолює регіон з лютого 24-го року. На початку повномасштабного вторгнення він пройшов через російський полон за відмову співпрацювати з окупантами. Німеччина планує розширити військову допомогу Україні після того, як Берлін визнав причетність Росії до інциденту з дронами в аеропорту Лейпциг. За даними Spiegel, у вересні цього року українські військові мають отримати тисячі ударних безпілотників та ракети для систем протиповітряної оборони «Іристе». Крім того, німецький уряд прагне послабити співпрацю з українською розвідкою та розглядає можливість допомагати у зборі координат для контракт по російських цілях. У Даркнеті протягом кількох днів функціонував сервіс Nexus, який виставив на продаж скани понад 153 мільйонів водійських посвідчень громадян США та Канади. Серед злитих даних опинився навіть документ чинного міністра оборони Піта Гетцета. Розслідування за цим фактом уже розпочало ФБР, а можливим джерелом витоку фахівці вважають сторонню компанію, що займається верифікацією документів для автопрокатів та магазинів. Новину про цей інцидент оприлюднив відомий експерт із кібербезпеки Брайан Крепс.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й бензин коштує 78 гривень 80 копійок. 95-й вартує 79,80. Щодо диспалива, то його вартість 90 гривень 80 копійок. Газ – 41 гривню 30. 98-й – 82 гривні 90 копійок. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Говоримо про погоду. За сприяння Академії футболу «Імпульс» у Рівному та області завтра очікується мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, грози та вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Подекуди можливі пориви вітру до 18 метрів. Температура повітря вночі буде коливатися від 9 до 14, в день від 18 до 23.
2: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
2: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером

0: шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
1: То, може, шашлик краще відкласти?
0: Ні, просто візьму гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту. Печія на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
2: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
3: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно.

0: 97 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
2: 097 98 46 001.
3: Сезони змінюються, а гостинці від Гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
2: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
3: Сьогодні це можна змінити.
2: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
3: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
2: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
3: 096-080-67-67.
2: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама. 097-645-66-98.

0: Патрік. Я гуляю так, як мені хочеться, а от собакам доводиться не солодко.
1: Оце вже не думала я, Патрік, що ти так за собак переживаєш.
0: Велике серце маю, мабуть.
1: Отже, як навчити собаку йти поруч? Нам знадобиться багато ласощів, нарізаних крихітними шматочками. Далі садимо собаку біля своєї лівої ноги. Затискаємо шматочок смаколика в лівій руці. Привертаємо увагу собаки до руки зі смаколиком. Чітко кажемо команду «поруч» і робимо один крок лівою ногою. Коли собака пройде цей крок поруч з вашою ногою, даємо їй ласощі з руки. Повторюємо це 5-7 разів, поки пес не почне тягнутися до ноги, почувши слово «поруч». Поступово переходимо від одного до кількох кроків. Тримаємо руку з ласощами біля свого лівого коліна, щоб собака зосереджувався на нашій нозі. Хвалимо собаку за кожен вдалий крок. Коли собака засвоїть, даємо нагороду вже з іншої руки. Ну а тепер можна спробувати і з повідцем. Займаємося по 3-5 хвилин кілька разів на день. І буде нам чемний пес. Ну а ласощі, повідці та все інше купуйте у мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.

0: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
1: ТРЦ Happy Mall. Улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр.
0: Салони краси, хімчистка та затишні кав'ярні.
1: Шопінг, відпочинок і гарний настрій в сімейному Happy Mall.
2: Хочеться встигнути все. Happy Mall.
3: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
0: Хочете? Диван подаруємо!
4: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
5: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
4: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
5: Зверни увагу, розіграш дивана відбудеться у неділю, 13 вересня о 15-й годині у торговому центрі «Арена».
4: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
6: День народження меблевої фабрики «Константа».
7: Реклама. 097-645-66-98.
8: Сфера ФМ.

0: На крок попереду.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.16 у студії Яна Мельниченко. У листопаді рівненська громада представить свої ініціативи на масштабному міжнародному заході у Варшаві, присвяченому відбудові інфраструктури та економіки України. Наразі посадовці формують фінальний перелік проєктів, які охоплюють сфери соцзахисту, молодіжної політики, спорту та модернізації закладів охорони здоров'я. СБУ спільно з ДБР та Нацполіцією заблокувала 7 нових схем ухилянтів, затримавши 18 організаторів у різних регіонах країни. Серед затриманих, зокрема, командир військової частини, працівник ТЦК, пастор, посадовці сільради та медики, які за хабарі пропонували фіктивну службу, підробні діагнози та бронювання або ж нелегальний перетин кордону. Фігуранти заробляли на схемах тисячі доларів та євро, а чиновники на Херсонщині додатково привласнили понад 1,2 мільйона гривень зарплат своїх фіктивних працівників. Данські спецслужби викрили підготовку Росії до диверсій на оборонних підприємствах країни, які залучені до допомоги Україні. За словами керівника контррозвідки Емілія Грешельма, Крим прагне зупинити військові постачання та залякати Данію, аби вона скоротила підтримку Києва та згорнула розширення власних потужностей. Загроза виявилася настільки конкретною та високою, що зазвичай закрита розвідувальна служба вирішила вийти з публічним попередженням. Центральний банк Нідерландів репатріював 86 тонн золотого запасу зі США та Канади задля підготовки до кризових сценаріїв на тлі зростання геополітичної напруги. Частину дорогоцінного металу перевели до Банку Англії, адже збереження золота в Лондоні забезпечує йому найвищу ліквідність та дозволяє оперативно використати ресурси в разі потреби. Наприкінці 2025 року загальні золоті резерви країни досягли 612 тонн, що оцінювали в 72,2 мільярда євро.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 78 гривень 80 копійок, 95-й – 79,80. Щодо вартості дизпалива, то за 1 літр – 90 гривень 80 копійок. Газ – 41 гривню 30. 98-й – 82 гривні 90 копійок. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама.
1: Погода.
2: По Рівному та області завтра мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ та гроза. Вночі та вранці слабкий туман. І вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Подекуди можливі пориви вітру до 18. Температура повітря вночі буде коливатися від 9 до 14, вдень від 18 до 23.

0: Реклама.
1: Раніше я постійно чула.
2: Ти що, не виспалася?
1: А я виспалася. Але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
2: Ти сяєш, ці очі, цей погляд.
1: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
3: 098 080 67 67.
1: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
4: Ліцензія МОЗ України 726-24-2025.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
7: Може, час мати свій?
6: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
7: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
6: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
7: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
6: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
7: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
6: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
8: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
6: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
8: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
6: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
8: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
9: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
10: Бо це ефект кіно Доміно.
9: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35. Та в Сарнах 097 102 75 35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
10: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
3: Реклама. 097 645 66

0: Густинчика.
1: Нагадую, що ми розігруємо ящик морозива від торгової марки Густинчик. Морозиво без барвників і консервантів, дуже і дуже смачне, яке можна придбати у торговельній мережі Рівного, в тому числі і в супермаркеті Велмарт. Про морозиво Густинчик ми говорили на правах реклами. Ну і нагадую, що умови нашого розіграшу щобудня о 8:25, о 12:25 та о 16:25 ви чуєте в ефірі питання і відповідаєте на нього на наш Viber. Ми збираємо усі ваші номери у п'ятницю, тобто вже завтра о 9:10 рандомно обираємо переможця. Отже, питання наступне. Сьогодні день орхідей. І нам цікаво, скільки видів орхідей нараховується у світі. Насилайте відповіді на наш Viber 050-172-102-2. У вас на це 10 хвилин. Скільки видів орхідей у світі? Наш Viber 050-172-102-2.
0: Гостинці від Гостинчика.

сказати, що у нас триває розіграш ящика морозива, і у нас є до вас запитання. Скільки видів орхідей налічується у світі? Пишіть свої відповіді на наш вайбер 050 172 102,2. Скільки орхідей налічується у світі?

0: впливає на те, аби ви відповіли на наше запитання. Отож, я ще раз повторюю, скільки видів орхідей налічується у світі? Пишіть свої відповіді на наш вайбер 050-172-102-2 і ви автоматично станете учасником розіграшу величезного ящика морозива.
1: Ви слухаєте Радіо Сфера.

відповідь. У світі загалом налічується від 25 до 30 тисяч дикорослих видів орхідей, а також понад там 200 штучно виведених гібридів.

Екстракорпоральне запліднення або ЕКЗ – це основний метод допоміжних репродуктивних технологій, при якому запліднення відбувається поза організмом жінки в лабораторних умовах. Ембріони культивують 3-5 днів. Це ефективний спосіб лікування безпліддя. Безкоштовне ЕКЗ в Україні забезпечується через програму медичних гарантій НСЗУ для жінок до 40 років включно з діагнозом безпліддя, підтвердженим лікарем. Держава фінансує повний цикл, включаючи стимуляцію яєчників, забір яйцеклітин та перенесення ембріона. І цю послугу надають у Рівному у Центрі репродукції «Благодар». Усі питання можна з'ясувати за номером 096 080 67 67. Реклама.

0: хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Clean House потурбується про це. Працівники Clean House дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Clean House. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
2: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
2: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ну, що мені зробити?
5: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
1: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
6: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
7: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
8: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
7: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
9: Реклама 097-645-66-90.

0: На крок попереду.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Яна Мельниченко. У парку імені Тараса Шевченка розпочинається підготовка до масштабної реконструкції, яку повністю профінансують приватні інвестори без залучення коштів міського бюджету. За словами виконувача обов'язків міського голови Віктора Шекерзяна, під час спеціальної наради фахівці та міське керівництво визначили напрямки робіт, які реалізовуватимуть поетапно окремими чергами. Вже цього року планується отримати необхідні технічні умови на водопостачання та водовідведення, щоб перейти до практичного оновлення території. В результаті парк має перетворитися на сучасний, комфортний та привабливий громадський простір. В Рівному перед судом постане чоловік, який під час побутового конфлікту здійснив замах на свого сусіда. Інцидент стався на початку червня на вулиці Степана Бандери, коли після сварки під час розпивання алкоголю гість пішов, але невдовзі повернувся з ножем і вдарив господаря в шию. Потерпілий зумів вибігти на вулицю, де перехожі вчасно викликали швидку медичну допомогу. Поблизу Мюнхена німецько-американська компанія разом з українським партнером розпочали серійне виробництво понад 5000 бойових дронів дальнього радіуса дії для України. Виготовлення перших безпілотників вже стартувало в межах виконання замовлення уряду Німеччини. За даними джерел, у галузі загальна вартість цього оборонного контракту сягає близько 300 мільйонів євро. Повне виконання поставки заплановане до середини 2027 року. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що пожежа в оборонному заводі «Електронікс» у Скаржисько-Каменій була диверсією і не виключно подібного сліду в інциденті на підприємстві «Компісіс» в Любліні. На нічних кадрах зйомки від 31 серпня було зафіксовано невідомого балаклаві, який проник на територію заводу, що виготовляє компоненти для українських та польських дронів. Очільник уряду наголосив, що Росія активно використовує криптовалюту для оплати таких злочинів.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 78 гривень 80 копійок. Щодо 95-го, то його вартість 79,80. Дизпаливо за 1 літр вартує 90 гривень 80 копійок. Газ – 41 гривню 30 копійок. А бензин 98-й – 82 гривні 90 копійок. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: Говоримо про погоду. За сприяння Академії футболу «Імпульс» у Рівному та області завтра очікується мінлива хмарність, подекуди можливий невеликий короткочасний дощ та грози, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, подекуди пориви вітру до 18 метрів. Температура повітря вночі буде коливатися від 9 до 14, в день від 18 до 23.
0: Реклама.
3: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
4: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
3: Привчайте свої

0: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
1: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
2: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
1: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
2: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
5: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
4: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
5: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
4: 097 98 46 001.
6: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
7: То може шашлик краще відкласти?
6: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту. Печія на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
8: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
9: Може, час мати свій?
8: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
9: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
8: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
9: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
8: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
9: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
8: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
6: Сезони змінюються, а господарство.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
2: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
3: Сьогодні це можна змінити.
2: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
3: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
2: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
3: 096-080-67-67.
2: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама. 097-640.

0: Автофан.
1: Вільям Фелпс Іно увійшов в історію як батько безпеки дорожнього руху, оскільки саме він розробив перші у світі правила для водіїв і пішоходів. Чоловік не вмів керувати автомобілем і відчував до них стійку неприязнь. Замість машин він усе життя віддавав перевагу класичним коням і вважав за краще їздити верхи. Але хаос, який панував на вулицях Нью-Йорка, надихнув його на створення збірки правил. Завдяки своєму таланту теоретикам, містер Іно зумів впорядкувати дорожній рух.

0: Реклама. Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
2: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
1: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
2: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
1: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреко.
2: Телефон 067-671-44.
1: Наказ на видачу ліцензії 0-12. 69 від 19.10.2017.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
4: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
3: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
4: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
3: На Щасливому.
4: 097-30-29-600.
1: Хочете? Диван подаруємо!
5: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
1: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
5: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
1: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15-й годині у торговому центрі «Арена».
5: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
1: День народження меблевої фабрики «Константа».
0: Реклама. 097 645 66

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.18 у студії Яна Мельниченко. У торгових мережах Рівненщини відсутній дефіцит продуктів, а постачання товарів відбувається регулярно та в повному обсязі. За словами заступника начальника Рівненської ОДА Олександра Кохана, через ворожі удари по складах деяким постачальникам довелося змінити логістичні маршрути, що подекуди тимчасово впливає на швидкість доставки чи наявність окремих позицій товарів на полицях. Торгові мережі оперативно реагують на ситуативні сплески попиту, швидко поповнюючи запаси. А Рівненська ОВА постійно моніторить споживчий ринок та співпрацює з місцевими виробниками. На Рівненщині судитимуть двох чоловіків, які побили двох людей та викрили автомобіль Нісан із гаражного приміщення. На початку червня зловмисники спочатку напали на 40-річного власника гаража з гумової палицею, за кілька годин повернулися та відгамсели ланцюгом його 21-річного колегу, відібравши ключі від авто. Внаслідок нападу обидва потерпілі дістали травми голови та переломи, а саму автівку нападники використали для втечі. Наразі правоохоронці затримали фігурантів та скерували обвинувальний акт до суду. У Сенсбанку відбулися кадрові зміни, і відтепер тимчасовою виконувачкою обов'язків голови правління призначили Олену Зубченко замість Олексія Ступака, якого Нацбанк визнав професійно непридатним. Екс-керівника та інших фігурантів справи Форест Гамп щодо відмивання 150 мільйонів гривень на заставу для екс-адвоката вже усунули від управління установою. Вищий антикорупційний суд призначив Ступаку заставу в 15 мільйонів гривень, однак остаточно припинити його повноваження зможуть лише після докомплектування наглядової ради банку. Наразі в Сенсбанку триває масштабна перевірка НБУ, а всі підозрювані повністю позбавлені доступу до ухвалень рішень. Українським винищувачам F-16 бракує ракет для ефективного збиття російських повітряних цілей під час масованих атак. За даними видання Warzone, через дефіцит боєприпасів українським військовим доводиться розподіляти наявні запаси в режимі суворої економії. Наявність цієї проблеми офіційно підтвердив і сам командир 107-го окремого авіаційного крила з позивним «Фантом». Подібна нестача ракет суттєво обмежує потенціал застосування західних літаків для захисту українського неба.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Улас». Сьогодні 92-й бензин коштує 78 гривень 80 копійок. Щодо 95-го його вартість 79,80. Диспаливо за 1 літр вартує 90 гривень 80 копійок, а газ – 41 гривню 30. 98-й бензин коштує 82 гривні 90 копійок. «Улас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: У Рівному та області завтра мінлива хмарність. Можливий подекуди невеликий короткочасний дощ та гроза, вночі та вранці буде слабкий туман. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, подекуди можливі шквали вітру до 18 метрів. Температура повітря вночі буде коливатися від 9 до 14, в день від 18 до 23.

0: Реклама. Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
1: А може бути щасливим, світлим та радісним.
0: Погляд може додавати 5 років до віку.
1: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
0: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
1: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
0: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
1: 098-0867-67-67.
0: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
2: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2025 року.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
5: Може, час мати свій?
4: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
5: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
4: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
5: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
4: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
5: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
4: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
6: Сезони змінюються,

0: втішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
1: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
1: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський. Тут осінь стає натхнення».

0: привід на всіх етапах.
1: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
0: 096-080-67-67.
1: Благодар. Безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
3: Бо це ефект кіно-доміно.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.ком.
3: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції.
4: Реклама 097-645-66-98.

0: Патрік. Я гуляю так, як мені хочеться, а от собакам доводиться не солодко.
1: Оце вже не думала я, Патрік, що ти так за собак переживаєш.
0: Велике серце маю, мабуть.
1: Отже, як навчити собаку йти поруч? Нам знадобиться багато ласощів, нарізаних крихітними шматочками. Далі садимо собаку біля своєї лівої ноги. Затискаємо шматочок смаколика в лівій руці. Привертаємо увагу собаки до руки зі смаколиком. Чітко кажемо команду «поруч» і робимо один крок лівою ногою. Коли собака пройде цей крок поруч з вашою ногою, даємо їй ласощі з руки. Повторюємо це 5-7 разів, поки пес не почне тягнутися до ноги, почувши слово «поруч». Поступово переходимо від одного до кількох кроків. Тримаємо руку з ласощами біля свого лівого коліна, щоб собака зосереджувався на нашій нозі. Хвалимо собаку за кожен вдалий крок. Коли собака засвоїть, даємо нагороду вже з іншої руки. Ну, а тепер можна спробувати і з повідцем. Займаємося по 3-5 хвилин кілька разів на день. І буде нам чемний пес. Ну, а ласощі, повідці та все інше купуйте у мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.

0: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Clean House потурбується про це. Працівники Clean House дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Clean House. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
2: Здорова родина!
1: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ну, що мені зробити?
4: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
5: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
6: Увага, маленькі шукачі пригод! Час стрибати, грати і веселитися!
7: Батути, ігрові зони, PlayStation, море розваг і найсмачніша піца чекають саме на тебе!
6: Святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями!
7: Дитячий розважальний центр Happy Park в ТРЦ Happy Mall.
8: Happy Park!
9: Хочете? Диван подаруємо!
10: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
11: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
10: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
11: Зверни увагу, розіграш дивана від відбудеться у неділю, 13 вересня о 15-й годині у торговому центрі «Арена».
10: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
12: День народження меблевої фабрики «Константа».
13: Реклама. 097 645 66.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Подекуди пориви до 18 метрів за секунду. Температура вночі 9-14 градусів, вдень плюс 18, плюс 23.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 06.

0: Автофан.
1: Вільям Фелпс Іно увійшов в історію як батько безпеки дорожнього руху, оскільки саме він розробив перші у світі правила для водіїв і пішоходів. Чоловік не вмів керувати автомобілем і відчував до них стійку неприязнь. Замість машин він усе життя віддавав перевагу класичним коням і вважав за краще їздити верхи. Але хаос, який панував на вулицях Нью-Йорка, надихнув його на створення збірки правил. Завдяки своєму таланту теоретика містер Іно зумів впорядкувати дорожній рух.
0: Автофан.
2: Так звучить Сідней. Так Нью-Джерсі. А так звучить Рівне.

0: шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
1: То, може, шашлик краще відкласти?
0: Ні, просто візьму гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти відпочинок на дієту. Печія на паузі. Гіалера – це стиль твого відпочинку. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
2: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
3: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
3: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
2: 097 98 46 001.
0: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
1: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
2: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
3: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
2: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
3: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
2: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
4: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно Доміно.
4: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
0: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
5: Реклама 097-645-66-66.

корпоральне запліднення або ЕКЗ. Це основний метод допоміжних репродуктивних технологій, при якому запліднення відбувається поза організмом жінки в лабораторних умовах. Ембріони культивують 3-5 днів. Це ефективний спосіб лікування безпліддя. Безкоштовне ЕКЗ в Україні забезпечується через програму медичних гарантій НСЗУ для жінок до 40 років включно з діагнозом безпліддя, підтвердженим лікарем. Держава фінансує повний цикл, включаючи стимуляцію яєчників, забір яйцеклітин та перенесення ембріона. І цю послугу надають у Рівному у Центрі репродукції «Благодар». Усі питання можна з'ясувати за номером 096 080 67 67.

завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Подекуди пориви до 18 метрів за секунду. Температура вночі 9-14 градусів, вдень плюс 18, плюс 23.

0: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Подекуди пориви до 18 метрів за секунду. Температура вночі 9-14 градусів, вдень плюс 18, плюс 23.
1: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
1: Привчайте свої

завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Подекуди пориви до 18 метрів за секунду. Температура вночі 9-14 градусів, вдень плюс 18, плюс 23.

0: Сфера ФМ. Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Подекуди пориви до 18 метрів за секунду. Температура вночі 9-14 градусів, вдень плюс 18, плюс 23.
0: Реклама. Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте свої

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Подекуди пориви до 18 метрів за секунду. Температура повітря від 18 до 23 градусів.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Подекуди пориви до 18 метрів за секунду. Температура повітря від 18 до 23 градусів.
2: Реклама. Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
2: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Instagram. FA Impulse.Футбол. Академія футболу.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Подекуди пориви до 18 метрів за секунду. Температура повітря від 18 до 23 градусів.
0: Сфера ФМ.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Подекуди пориви до 18 метрів за секунду. Температура повітря від 18 до 23 градусів.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте свої